0: カフェミラオサーです。グローズサーです。
1: Sierra 526-886-676-320。Returns on a Wilbert Shoemaker. Valid with an expiration of 2029, negative 29.
0: That's affecting.